Moi, se on Markku Aro. Meikä mies ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, eikä nenälaulua ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkein aikojen parasta musiikkia soittava radiomusa.

tervehdys tässä TT Puron takaa. Oikeastaan mietin, että miten minusta tuli radion kuuntelija. Muistan pikkupoikana, kun ihmettelin 60-luvulla, että mikä tuo iso masina on, missä lamput kiiluu läpi semmoisen kankaan ja sieltä kuuluu ääntä, puhetta ja musiikkia. Eli se oli vanha putkihöyryradio. Sieltä tuli Berliiniä ja ynnä muuta, kun aikansa niitä namiskoita väänteli. Se oli outo ja kiehtova maailma, johon jumittauduin kyllä aika voimakkaasti ja siitä lähtien on kuunnellut radioita. Ensimmäiset mielikuvat muistan, kun kuuntelin muun muassa Frediä ja Katri Helenaa ja ihmettelin, että mitä tämä on ja miten tämä kuulostaa näin hemmetin hyvältä. Radio on tietysti mukana elämässä yhä joka päivä ja joka ikinen yökin. Muusikon rytmiin.

Hei te kaikki Radiomusan kuuntelijat. Tässä laulaja Marianne Saari. Te kuuntelette Radiomusaa ja teilläkin on todella hyvä musiikkimaku. Terveisiä kaikille!

paikassa oli pitsiä ja pieniä siroja posliiniesineitä. Omat tavaran hän piiloitti kaappeihin pois näkyvistä, etteivät ne vain pilaisi hänen nukkeen.

paista päivä hieman lempeämmin. Toiset on luotu jatkuu.

vaarallisen. On taivaallista yksin helvetti kanssa toisien. Toiset on luotu ja kuulut.

kurkun päätä pistää tiestä noussut tuhka tuo. Eikä harva puusto suojaa auringolta suo. Mistä matka minne, kuinka sen mä tietäisin? Paista päivä hieman lempeämmin.

Terve, tässä Urpo Heikkilä. Onneksi tätä radiomusaa ja kaikkien aikojen parasta musaa voi kuunnella älypuhelimella ja netissä, myös meillä kotona Mäntyharjulla.

Juha Hostikka ja Dallape Orkesteri tässä, terve. Jos haluat kuunnella monipuolista, hyvää musiikkia, aamuin, illoin, päivin tai öin, kuuntele tätä radiokanavaa.

Anna Eriksson täällä, terve. Nyt kun on jostain syystä uskaltaneet antaa mulle ajokortinkin, niin aina kun mä täällä päin ajelen, niin kuuntelen juuri tätä asemaa.

Morjens. Täällä puhuu Saija Tuupanen. Radio Musa avartaa kuuntelijan musiikkimakua. Monesti huomaa, että ennestään tuntematon kappale onkin todella hyvä. Eikä sitä olisi kuullut mistään muualta kuin Radio Musasta. Terveisiä kaikille!

Jari täällä, hei. Tiesitkö, että radiomusan kuuntelu ehkäisee muistisairauksia? Sillä kaikki muu saattaa unohtua, mutta parhaat laulut eivät milloinkaan. Niitä soittaa radiomusa.

Oikein leppoisaa lauantaita ja hyvää juhannuspäivää sekä mukavaa viikonloppua radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 20. kesäkuuta nimipäivänsä viettää Into. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radiomusa tarjoaa tänäänkin mukavaa monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Ja tässä katsaus radiomusan varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kerran aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksää ja tiedäksää kyselee Aulikki Jaarto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Lauantai-tanssit alkavat uudella teräväisen penan juontamalla Tätä Suomi-tanssii listalla kello 18 ja juhannustansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien oikein parasta positiivista musaa yötä päivää.

0: Moro, ja tässä on Järvisen Aulikki.
1: Ja Grönroosin Arto, kun puhuu.
0: Me kysellään täällä, että muistaksää ja tiedäksää. Kyllä kannattaa.

0: radio-ohjelmat oli silloin 70-luvulla semmosia, että se radio pantiin päälle, se ei soinut niinku taustalla, vaan se oli päällä sillä lailla, että sitä kuunneltiin. Mm. Ja sitten siinä samalla saattoi tehdä käsitöitä, mitkä oli muotia silloin, tehtiin itse, kudottiin ja miehet sitten jotain vähän snikkaroitti, mitä ne nyt teki siinä samalla sitten.
1: En ainakaan vasaralla paukuttanut, koska ei sitä radioa sitten olisi voinut.
0: Ei, mutta jotain näpertelyä. Ne on vain ollut sanomalehti tai onko vaan makoilutusten sohvalla, en mä tiedä muista tarkkaan, mutta kun ei ollut näitä nykyajan vempeitä.
1: Niin, siis siihen aikaan niin se radio oli siinäkin mielessä, että se rauhoitti sen perheen siellä.
0: Ja nytkin voisi niin kuin suoda itselleen sellaisen radiopäivän, merkata kalenteriin, että tänään mä kuuntelenkin keskittyneesti kotona radioa. Ja kuuntelisi oikein keskittyneesti sillä ja ajattelisi, että, tota noin, että nyt mä voin rentoutua tässä vähän aikaa. Ja panisi kännykän kiinni, läppärin kiinni, kaikki oikein niin kuin sulki kiinni, että kukaan ei saa sua pariin tuntiin kiinni, on se varmaan kauhea tilanne.
1: On, tiedätkö mikä niissä älypuhelimissa on hyvä? Mm. Sä pystyt netin kautta kuuntelemaan esimerkiksi radiomusaa, niin kuin mä teen aamuisin, mä laitan kuulokkeen korvaan, ja varsinkin kuuntelen, kun omaa ääntä tulee välillä sieltä keskiviikkoaamuisin ja torstaisin, niin mä pistän sen piuhan kiinni kuulokkeen, ja sinne on valmiiksi valittu netin kautta radiomusa. Joo. Mä kuuntelen sieltä, että mitä biisejä teräväisempänä laittaa sinne. Joo. Se rauhoittaa.
0: Joo. Kyllä. Ja tota, sitten monethan niinku kuuntelee just autossa sillä lailla, niin menneen ja tulla. Mutta joskus mä tarkoitin vaan sitä, että voisi niinku ihan kotona niinku keskittyä kuuntelemaan radioa. Silloin, ja miettii sitä silloin, että mitä tehtiin 70-luvulla samanaikaisesti, kun ei voinut räplätä kännyä eikä katsella tietokonetta, eikä ollut edes väritellä. Kaikilla. Niin. Mutta niin, tota...
1: mitä, kun sä kuuntelit radioa silloin aikanaan, niin mitä sä itse teit sitten siinä samalla?
0: Mä varmaan piirsin, kun mä oon ollut hyvä piirtämään, niin mä oon varmaan koko ajan värityskirjoja, värijuttuja tehnyt, mutta mä muistan niitä radio-ohjelmia, mitä silloin oli, niin siis aina odotin pääsiäistä, että tulee noita nokinenä.
1: Joo.
0: Muistatko sä noita? Eikö sä muista?
1: Siis toi on ihme, mä en muista. Mutta joku knalli ja satee.
0: Se on ollut noita akka ja se on ollut semmonen, joka kaikki tuntee ja tietää, joka on silloin syntynyt. Niin se oli semmonen noita akka, se oli tota noin tän radion semmonen, että sitä aina pääsiäisenä mä odotin aina sitä kuunnelmaa, noita Nokinenän juttuja. Ja sitten knalli ja sateenvarjo, sen sä oot kuullut.
1: Joo, sitä,
0: se oli aika
1: sitä
0: jännä.
1: Moni sanonut nykyään.
0: Se on, ja sitä vähän niinku kaivattu taas uudestaan, niin kuin, taikka sen tyyppistä.
1: Niinku Matti Esko katosi siellä haastattelussa ja sanoi, että knalli ja sateenvarjo, hän tykkää kuunnella semmosia autosta.
0: Joo, se on aivan loistava. Ja sitten hän on ollut niitä Jake Nymanin rock tietäjä juttuja, että nehän oli kanssa silloin tota noin 70-luvulla. Sitä oli sellaisia tiettyjä ohjelmia, joita halusi, niin kuin sulla oli se Metsäradio.
1: Niin, Metsäradio.
0: Niin.
1: Mulla on sellainen mielikuva, että se tuli lauantaina 5 aikaan.
0: Aha.
1: Siis en ole varma, täytyy tarkistaa joskaan.
0: Niin, joo.
1: Se oli mielensä rauhoittamista.
0: Noita Nokinenä oli muuten Marja Korhosen rooli.
1: Aivan, joo.
0: Se oli aivan niin huikee. Oli.
1: Huikee.
0: Joo.
1: Kyllä säkin oot aika huikee.
0: Kyllä mä jostain noita akasta kanssa käyn. Ihan vois kuule imitoida sitä noita Nokinenä ja tehdä uusia noitia. Se oli huikee juttu. Joo,
1: no, jos jotain imitoidaan, sit mä hakan ostaa sen karvalakia, kun mä oon se Tampereen enskakin
0: vielä. No lähden nyt ostaa sitä heti jo.

0: Laulaja, lauluntekijä Jari Uutela, mitä kuuluu?
1: Aivan loistavaa kuuluu. Radio Musa on loistava kanava, hyvää musaa ja hienoja biisejä. Tää on Radio Musa.

Oikein mukavaa lauantaita ja juhannuspäivää. Tänään on Intom-nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Studiossa on Teräväisen Pena, joka katsoo seuraavana merkkipäiväkalenterista tuttuja nimiä. Vanhin näyttää olevan Tunteita ja tuoksuja -sarjassakin mukana ollut näyttelijä Brett Halsey, joka täyttää 93. Kauniit ja rohkeat -sarjanäyttelijä John McCook täyttää 82 vuotta. Hän on ollut aviossa tanssijanäyttelijä Juliet Brosin kanssa, joka näytteli muun muassa Elviksen ja Sinatran elokuvissa. Kanadalainen laululintu Anne Murray, jolla oli superhitti Snowbird, hän täyttää 81. Amerikan näyttelijä Candy Clark, joka oli muun muassa blondina elokuvassa American Graffiti, hän täyttää 79. Ja Frank Sinatran tytär Tina Sinatra on 78-vuotias. Huolehtii isänsä maallisesta jäämistöstä ja perinnöstä. Laulajasäveltäjä Lionel Richie, hän täyttää 77. Ja suomalainen avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja, 75 vuotta. Entinen levytuottaja ja laulaja kyläkauppias Kisu Jeenström, joka aloitti uransa Topmost-yhtyeen teinirumpalina jo 60-luvulla, hän täyttää 75 vuotta, edelleen aktiivinen. Näyttelijä John Goodman, ollut muun muassa leffassa Kiviset ja soraset, Kuningas Ralph ja Rosen TV-sarjassakin, John Goodman täyttää 74. Gibson Brothers-yhtyön Chris Gibson, joka laulaa Kesseraami, Viidaa ja Kuubaa ynnä muita, hän täyttää 71. Duran Duranista tuttu basisti John Taylor, 66 vuotta. Näyttelijälegenda Michael Landonin näyttelijäpoika Michael Landon Jr., hän täyttää 62 vuotta. Ja näyttelijä Nicole Kidman, Tom Cruisen ex-vaimo, sittemmin kantanaula Keith Urbanin kanssa aviossa ollut, hän täyttää 59. Marilyn Manson-yhtyeen basistina toiminut Twiggy Ramirez, 55 vuotta. Sama ikäluokkaa myös suomalainen shakinpelaaja ja suomen mestari Joose Norre. Ja tämän listauksen nuori näyttää olevan tamperilainen kapellimestari, kosketinsoittaja ja musiikinopettaja Mikko Kangasjärvi, jonka muistamme muun muassa Yöyhtyöstä ja Aurinkosirkuksesta. Mikko Kangasjärvi tänään 54 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Sitten katsotaan merkkipäivä kalenterista, mitä on tapahtunut kauan sitten 20. kesäkuuta. Studiossa on Teräväisen Pena. Prinsessa Victoria kruunattiin Britannian kuningattareksi vuonna 1837 ja hän hallitsi peräti 63 vuotta. Australialainen 30- ja 40-luvun leffahurmuri Errol Flynn syntyi 1909. Muistetaan muun muassa Merihaukka-elokuvasta ja Robin Hoodin seikkailusta. Bond-elokuvat Tohtori E ja Salainen agentti 007 Istanbulissa ohjannut Terence Young syntyi 1915. Kitaristi ja orkesterijohtaja Danny Cedron syntyi 1920 ja soittaa solokitaraa Bill Haley ja Kometsien Million Hitler Rock Around the Clock. Hän kuoli vain 10. päivän mainitun session jälkeen, kun kaatui portaassa ja taittoi niskansa. Amerikan kitarataituri tuottaja Chet Atkins syntyi vuonna 1924. Toimi muun muassa Elvyksen, Everly Brothersin, Perry Como ja Don Gibsonin tuottajana ja teki kymmeniä omia albumeja ja soittaa lähes päivittäin myös radiomusassa. Oscar-palkittu näyttelijä Martin Landau syntyi vuonna 1928. Oli mukana 60-luvun TV-sarjassa Mission Impossible ja elokuvassa Vaarallinen romanssi. Samaan aikaan toisella syntyi jazzmuusikko Eric Dolphy. Hän oli fonisti ja klarinetisti. Jenkkinäyttelijä Olympia Dukakis syntyi vuonna 1931 ja sai Oscar-elokuvasta Kuuhullut. Näyttelijä Danny Aiello, joka muistetaan elokuvista Kuuhullut ja Mafiaveljet sekä TV-sarjasta Della Ventura, hän syntyi vuonna 1933. Ja brittiläinen legendaarinen levytuottaja Mickey Mouse syntyi tasan 90 vuotta sitten. Hän oli 60- ja 70-lukujen keskeinen tuottajanimi, oma levymerkki oli RAK. Ja hänen tallissa on olemassa Hermos, Hermits, Animals, Mud, Susi Quattro ja Hot Chocolate. 70-luvun merkittävimpiä tuottajia tämä Mickey Mouse. Beach Boys-yhtyeen legenda, biisin tekijä Brian Wilson syntyi vuonna 1942. Ja tasan 80 vuotta sitten syntyi kapellimestari säveltäjä Antti Hyvärinen, joka tunnetuimpia sävellyksiä ovat muun muassa Veeruska, Rakkaus on hellyttä, Kerrasta poikki, Sain kauniin maan ja Hans kattoon, tuottelias kaveri. Ja sitten mennään kohti nykyaikaa. Bay City Rollsin Nestori eli vanhiaisen Alan Longmore syntyi vuonna 1948. Ja tämän muistaa jo moni, nimittäin vuonna 60 Floyd Patterson tyrmäsi ruotsalaisen Ingemar Johanssonin viidennessä erässä ja valtasi takaisin menettämänsä ammattinyrkkeilyn raskaan sarjan MM-tittelin. Vuonna 63 The Beatles perusti osakeyhtiön rahavirtojen käsittelemiseksi ja samaan aikaan avattiin kuuma linja Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain välillä. Ammattinyrkkeilyn maailmanmestari Muhammad Ali, entinen Cassius Clay, tuomittiin asepalveluksesta kieltäytymisen vuoksi vuonna 1967. Pari vuotta myöhemmin Newportin pop-festivaalin tähtinä USA:ssa olivat muun muassa CCR ja Jimi Hendrix. Vuotta myöhemmin vuonna 1970 ilmestyi ja komeili lista ykkösenä USA:ssa The Beatlesin viimeinen single The Long and Winding Road. Diktaattori Juan Perón palasi Argentiinan valtaistuimelle vuonna 1973, oli ollut maanpaossa parikymmentä vuotta. Vuonna 1975 sai ensi-iltansa elokuva Tappa ja hai. Ja vuonna 1992 Virossa alkoi suuri valuutanvaihto. Neuvostoliiton ruplat vaihdettiin 3 päivän aikana nopeasti uusiin Viron kruunuihin. Ja sitten vuoteen 2000. Tuolloin kultaisella 60-luvulla hyvin esillä ollut tyttötrio Ronettes määrätiin saamaan tuottaja Phil Spectorilta jälkikorvauksena noin 2 miljoonaa euroa. Spector oli ominut tytölle kuuluvia rojalteja muun muassa hiteistä Be My Baby ja Baby I Love You. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2004 Paul McCartney teki uransa 3000 konserttiesitymisensä, vaikka ne oli Pietari. Keikoista yli 2500 tapahtui Beatlesin ja The Quarrymanin kanssa, joukossa Hampurin keikat ja kaikki muu. Wingsin kanssa keikkoja kertyi 140 ja sen jälkeenkin loput ovat kertyneet nimellä Paul McCartney. Ja ura on jatkunut todella pitkään. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Moro nääs, Riku tässä. Rikumotori järjestää Royal Enfield Prätkille kojotilaisuuden tiistaina 23.6. Hiedanrannassa kello 11-19. Tervetuloa kaikki pärinäpojat ja tytöt.

0: Ja liikenneradiosta Grönrysen Arto Tampereen Enskaporjesta. On se mukaan mukavaa, että kun aurinko paistaa ja on pystyvä oppilas mulla autoratissa tällä hetkellä, kun tätä juttua tee. Ja Fanni on kuskina. Fanni, oliko se niin, että sulla on 7 ajotunti?
1: Joo.
2: No, miten on mennyt tähän mennessä?
1: Ihan hyvin.
2: No niin, toi on mukava kuulla.
0: Ja tällä hetkellä ajetaan ensimmäistä varsinaista maantieajotuntia ja tultiin tuolta Kaukajärven suunnasta Karkuvuoren tunnelia kohti, johonka juuri nyt tällä hetkellä sukellamme. Mulla on oma laskun mukaan edessä olevaa turvaväliä 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekuntia. Ja oppikirjathan Fanny, jos muistan, niin sanoo, että 4 sekuntia on ainakin näissä nopeuksissa. Tällä hetkellä ajetaan 80. Edessä menee kuorma-auto, joka ei saa ajaa edessä kovempaa. Ja me jatketaan tästä eteenpäin. Ja tuossa meidän edessä ajaa pakettiauto ehkä noin 10 metrin päässä kuorma-autosta. Eikö

0: pikkusen vähän pieni turvaväli.
1: No on vähän joo.
0: Ehtiikö tekee mitään, jos alkaa tapahtua?
1: No ei.
0: Ei. Vaihdetaan mekin oikeanpuoleinen kaista. Kato kuollut kulma vielä. Hyvä. Toi on tärkeetä, että kun sä katsot olkapääsy, niin niin sanottu blind pointin, niin pysyy kädet kurissa, ettei vaan tee ekstraa. Ja fani, jos hiukan olkapäitäs rentoutat, noin, niin tulee rentoa ohjaamista. Jatka Helsinki-opastus. Eli me siirrytään nyt tästä sitten tonne vähän niin kuin Helsingin suuntaan opasteiden mukaan. Ja siinä on pitkä korkea silta. Tarkkaile tienpintaa. Että meillä on edessä olevia kuorma-autoja, joita menee kaksi peräkkäin, riittävän hyvä turvaväli. Tuolla äsken, kun ajettiin fanin kanssa satasta, niin varmaan kuulijat muistattekin, että se 100 kilometriä tunnissa, se on 28 metriä sekunnissa. Ja siihen nopeuteen kyllä kieltämättä äkkiä kokenutkin kuljettaja niin kuin tottuu ja sitten iskeekin seuraavissa liittymissä tai moottoritieltä, kun poistuu, niin helposti iskee sellainen vauhtisokeus. No me tullaan seuraavaan liittymään. Tuossa on lakalaiva meidän oikealla puolella ja sitten siellä on pitkä yhdistelmä edessä, suorastaan rekka. Niin fani, tee hyvä kaistanvaihto. Eli päästään edelleen Helsingin suuntaan, vaikka Ideaparkkia kohti. Hyvä, kun katsoit olkapään yli ja taas kuulijoille tiedoksi. En ole yhtään tässä ajotunnella vielä pelännyt. Eli se on aika hyvä merkki silloin. Siitä muuten tietää, kun opettaja alkaa oikeasti pelkää esimerkiksi kaupunkiliikenteessä oppilaan kyvissä, että oppilas ajaa vaikka liian läheltä pysäköityjä autoja. Niin mä aina sanon oppilaalle, että arvaas mistä tietää, että opettaja vähän jännittää, jos oppilas ajaa oman oikean puolen peilinsä autossa liian läheltä tolppaa, pysäköityn auton peiliä tai muuta. Niin sitten oppilas kysyy, että no mistä? Opettajan hengitys muuttuu katkonaiseksi. Siitä tietää. Joo, satanen jatkuu siinä edessä. Meidän kaistakohta päättyy. Hyvää peiliä havainnointia. Taas tuli toi olkapään ylivilkaisu. Ja muistattehan te kuulijat, että liittymästä kiihdytyskaistaa tuleva väistää muita. Eli muiden ei tarvi meidän takia siirtyä muille kaistoille, vaan me hoidetaan se homma sillä lailla, että pysytään omalla kaistalla. No täällä kuulkaa, matka jatkuu ja sitten kun meette 80, niin silloin meillä on 100 vauhtia tällä hetkellä, hyvät olosuhteet. Ja mun laskujen mukaan meillä on jo 8 sekuntia turvaväli edessä olevaan. Niin 80, kun te ajatte, niin se on 20 metriä sekunnissa. Mä oon samalla tässä nyt tarkkaillut noita tämän moottoritien lempäälään näyttää olevan 16 kilometriä. Niin katsellut tuonne tien reunoille, suoja-alueille. Täällä on aika hyvin nyt reunaviivaa maalattu tällä tiellä uudestaan. Kaistaviivaa ei ole vielä maalattu talven jäljiltä. Ja tuolla reuna-alueella ei ole epäpuhtauksia. Ei ole renkaan rumua, mitään autosta heitettyjä tai poistuneita esineitä. Eli yllättävän siistissä kunnossa. Seuraava liittymä, fanni, poistutaan. Joo. Eli jatkat vielä, mutta edessä olevat isot autot hidastaa. Pidä turvaväli silti. Seuraa peilejä, niin kuin näet tähän kellonaikaan, täällä on kova liikenne. Joo. Ja siinä lukee Hervanta Sääksijärvi 1000 metriä. Siihen liittymään me mennään.
1: Joo.
0: Ja täältähän tämä matka jatkuu ja olkaa tarkkana liikenteessä tämä loppuviikkokin. Ja hei, juhannus on tulossa. Sopitaanko niin, että ei huhuta, ei aita kolareita, ei aita kännissä, vaan pidetään itsemme kurissa. Hyvää juhannusta kaikille. Moi!

hetken on asfaltilla vapaa. Jätä mut tähän, kuski hei, anna olla tasa.

0: Radio Musa.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Viihteen legenda Dean Martinin tytär Dina Martin paljastaa Fox TV:n haastattelussa, että hänen isänsä kaipasi elämänsä viimeisinä vuosina erityisesti rauhaa. Hän ei ollut erakko, mutta istui esimerkiksi ravintolassa mieluiten yksikseen. Hänellä oli kaksi vakiopaikkaa, La Familia, jossa hän kävi syömässä kaikkina päivinä paitsi sunnuntaisin. Silloin hän aterioi The Hamburger Harrietsin tiloissa. Hän istui aina saman pöydän ääressä samalla tuolilla. Hän saattoi vaihtaa muutaman sanan tuttujen kanssa, kertoo Dina Martin.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisiradion musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

Tarina Pusu ja osuuskaupasta. Olin noin 5-vuotias. Kotimme vieressä Uudessakaupungissa kulki kapea, matala halluoja, joka virtasi Ruokolajärvestä kaupunkilahteen. Siihen aikaan sitä kutsuttiin jostakin syystä Paskalahdeksi. Nimi oli aikanaan oikein kartassakin. Keväisin hauet nousivat merestä kutemaan halluoja pitkin Ruokolajärveen, ja kevätkauden harrastuksemme oli hyönteishaavilla kalastaminen. Siis ihan oikein, hyönteishaavilla, ojasta kalastaminen. Oli oltava maltillinen, sillä jos yritti haavilla pyydystä liian isoa tappajahaukea, se oli haavin menoa. Toisella puolella halluoja oli kauppakunta Kalanin myymälä. Eräänä päivänä kotiimme tuli yllätysvieraita ja äiti pyysi minua hakemaan kaupasta 2 pusua. Pusu oli silloin ja on vieläkin vaalea kahvipulla, joka on leivottu 2 kerroin siten, että ulkomuoto muistuttaa yhdessä olevia huulia. Siitä nimi Pusu. Minua kiusattiin vielä silloin, harmi kun ei enää pusu huulistani. Äiti, en minä kehtaa sanoa kaupantärille, että 2 pusua valitin. Totta kai kehtaa, äiti rohkaisi. Pullan nimi on Pusu, eikä siinä mitään ihmettelemistä. Kauppa nyt vaan nopeasti, vierat ovat juuri tulossa. Seison kaupan jonossa vapisten ja hikollen. Jännitin aivan kauheasti, kunnes tuli vuoroni. Olin paniikissa. 2 pusua, miten ikinä kehtaisin sen sanoa. Huudan lähes hysteerisenä niin, että kaikki kaupassa olijat kuulevat. Täti, haluaisin 2 tissiä.

0: Huomio, huomio!
1: Tässä puhuu Juha Hostikka
2: ja Sami Saari
1: Dallabe-orkesterista. Tällä kanavalla kuulet tuoreimmat iskusävelmät.
2: Pidä radiovastaanottimesi tällä taajuudella.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja hätävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Backstreet Boys tekee syyskuussa 10 konserttia putkeen Saksan Düsseldorfissa ja niistä jokainen saatetaan myydä loppuun, kun fanit Euroopan eri puolilta rynnistävät paikalle. Tällä hetkellä noita lippuja löytyy vielä. Varsinainen juttu on se, että backkarit tekivät lasten elokuvaan ryhmä How Dino-elokuva biisin Bottle Up. Emme ole kuulleet sitä miltään kanavalta. Ei taida olla tyypillistä soittolista materiaalia.

Moro, tässä Riku Nieminen. Mukava kuulla, että radiomusa soittaa vähemmän kuultua musiikkia, joka takuulla laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Sattuneesta syystä olen perehtynyt Juice Leskisen musiikkiin, joka soi musassa joka päivä. Terveisiä kaikille.

Tässä Jari Muumeri, moi. Tuttu teille varmaankin poplaulajan Vapaa illasta, jossa soi rautalanka musiikkia aina keskiviikkoisin. Kuuntele sinäkin radio musaa ja maailman parasta musiikkia laidasta laitaan.

0: Radio Musa.
1: Pentti Oskari Kangas. Työssäni viihteen parissa olen ystävystynyt loistaviin taiteilijoihin. Yksi niistä on maailmankuulu Carling Family. He ihastuvat aikanaan herran kukkaroon ja nyt he haluavat tulla sinne uudelleen. Kaiken huipuksi he lupautuvat vetämään uskomattoman ohjelmansa laiturilla showta ja ilosta swingia. Ja tämä kolmen polven perheorkesteri on valoittanut maailmaa ja nyt meillä on tilaisuus nauttia heistä. Tapahtuma liittyy myös savusauna ja nuotin ruokailu sekä halutessa yöpyminen vaikka linnun pöntössä. 6.7. se tapahtuu. Lisää herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. 34-vuotias näyttelijä Eve Hewson on rockmuusikko Bonon ja tämän vaimon näyttelijä Ali Hewsonin tytär. Uudessa haastattelussa hän kertoo, että oma isäpappa teki parhaansa, jotta lapsille ei tulisi turhia luuloja viihde- ja pop-elämän väitetystä ruusuisuudesta. Isä ja äiti pitivät yksityiselämän täysin showbisneksen ulkopuolella. Ne ovat olleet kaksi eri maailmaa. Meidän perheestä ei ole juurikaan julkaistu perhepotretteja tai sisäpiirijuoruja, toteaa Eve Hewson. Tytär on jo koko lailla kokenut ja menestynyt näyttelijä, jolla on tilillään parikymmentä elokuva- ja TV-roolia. Niistä uusin on ajankohtaisessa kohufilmissä Disclosure Day. Aiemmista mainittakoon Vakojen silta, 27 Club ja Enough Said.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

Hei, DJ Topi Honkonen, moi. Tiedätkö, radiomusassa soi aito alkuperäinen diskomusiikki myöskin, joka iskee meikäläisen makuun ja aivan varmasti sinunkin makuun. Näin laajaa musiikkivalikoimaa ei tuskin ole missään. Usko, radiomusa soi diskostikin.

Radiomusan viihdeuutisia. USA:ssa on huutokaupattu muun muassa Annie Hall ja Kummisetä-leffoista tutun näyttelijä Diane Keatonin jäämistöä. Hänhän menehtyi viime vuonna lähes 80-vuotiaana. Hänenkin kaappeihinsa ja hyllyihinsä oli kerääntynyt suuri määrä esimerkiksi hattuja, jalkineita, pukuja, hameita ja jalokiviä, mutta myös ihan pientä rihkamaa, kuten hiusneuloja ja solkia, sekä kynsisakset sekä Annie Hall-leffan alkuperäinen käsikirjoitus. Kynsisakset menivät noin 1 000 eurolla. Ne osti eräs herrasmies, jolla oli entuudestaan muun muassa Phoebe Goldbergin ennen omistama teekannu. Kynsisakset hän aikoo ripustaa seinäkoristeeksi.

0: Radio Musa.
1: Moro nääs, Riku tässä. Riku Motori järjestää Royal Enfield Prätkille koajatilaisuuden tiistaina 23.6. Hiedan rannassa kello 11-19. Tervetuloa kaikki pärinä pojat ja tytöt.

0: aamussa. Aina viiteen puolella.
1: Twist.

0: Radio Musa.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.

Moikka, tässä on tangokuningattarenne Heidi Pakarinen. Olen sitä mieltä, että radiomusa, kun se aamulla herättää, niin illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy ikinä.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Maailman varakkaimpiin ihmisiin kuuluva Jeff Bezosin nykyinen puoliso, 56-vuotias Lauren Sanchez, myöntää, että kärsi teini-ikäisenä ja vielä aikuisenakin lysleksia-nimisestä sairaudesta, joka vaikeuttaa lukemista ja puhumista. Siitä huolimatta minulla oli sisua ryhtyä TV:n uutisankkuriksi. Jos tein lukemisvirheen, niin tapasin todeta oops tai hieman naurahtaa. Katsojista se saattoi tuntua kiusalliselta ja kyllä minustakin, toteaa Sanchez uudessa Fox News-haastattelussa.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

On se todella hieno, että Irvin Goodman tyylistä musiikkia kuulee vielä päivittäin, muun muassa Radio Musasta. Ja keisari Irviö lähettää terveisiä kaikille Radio Musan kuuntelijoille.

Radiomus on viihdeuutisia. Kruunun prinssi William ja puoliso Walesin prinsessa Kate ovat saapuneet Royal Ascot -hevosurheilutapahtumaan komeasti hevosten vetämissä vaunuissa istuen. Tämä oli Katen ensimmäinen Royal Ascot sitten sairastumisen noin 1,5 vuotta sitten. Katen yllä oli keltainen leninki ja päässä tietysti upea, komea kesähattu, jollaisista Royal Ascot on maailman kuulu. Kuningas ja kuningatar olivat hekin paikalla, mutta jäivät vähemmälle huomiolle. Thank you.

Hei, tässä on Tuure Kilpeläinen. Jos haluat musiikin rikkautta ja monipuolisuutta eri vuosikymmeniltä, silloin kannattaa kuunnella Radio Musaa 100.5, kunnon paikallisradio.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

No niin, terve, tässä Ivo Linna. Hienoa, että eestiläistä musiikkia voi kuulla myös Suomessa joka päivä. Sitä soittaa radio musaa. Terveiset Tallinnasta.

Oikeille poisaa lauantaita ja hyvää juhannuspäivää sekä mukavaa viikonloppua radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 20. kesäkuuta nimipäivä

Ikene asiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Lauantai-tanssit alkavat uudella teräväisen penan juontamalla tätä Suomi-tanssia listalla kello 18 ja juhannustansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien oikein parasta positiivista musaa yötä päivää.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Oikein mukavaa lauantaita ja juhannuspäivää. Tänään on Intom nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Studiossa on Teräväisen Pena, joka katsoo seuraavana merkkipäiväkalenterista tuttuja nimiä. Vanhin näyttää olevan Tunteita ja tuoksuja -sarjassakin mukana ollut näyttelijä Brett Halsey, joka täyttää 93. Kauniit ja rohkeat -sarjanäyttelijä John McCook täyttää 82 vuotta. Hän on ollut aviossa tanssijanäyttelijä Juliet Brosin kanssa, joka näytteli muun muassa Elviksen ja Sinatran elokuvissa. Kanadalainen laululintu Anne Murray, jolla oli superhitti Snowbird, hän täyttää 81. Amerikan näyttelijä Candy Clark, joka oli muun muassa blondina elokuvassa American Graffiti, hän täyttää 79. Ja Frank Sinatran tytär Tina Sinatra on 78-vuotias. Huolehtii isänsä maallisesta jäimistöstä ja perinnöstä. Laulajasäveltäjä Lionel Richie, hän täyttää 77. Ja suomalainen avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja, 75 vuotta. Entinen levytuottaja ja laulaja kyläkauppias Kisu Jeenström, joka aloitti uransa Topmost-yhtyeen teinirumpalina jo 60-luvulla, hän täyttää 75 vuotta, edelleen aktiivinen. Näyttelijä John Goodman, ollut muun muassa leffassa Kiviset ja soraset, Kuningas Ralph ja Rosen TV-sarjassakin, John Goodman täyttää 74. Gibson Brothers-yhtyön Chris Gibson, joka laulaa Kesseraami, Viidaa ja Kuubaa ynnä muita, hän täyttää 71. Duran Duranista tuttu basisti John Taylor, 66 vuotta. Näyttelijälegenda Michael Landonin näyttelijäpoika Michael Landon Jr., hän täyttää 62 vuotta. Ja näyttelijä Nicole Kidman, Tom Cruisen ex-vaimo, sittemmin kansanlaulaja Keith Urbanin kanssa aviossa ollut, hän täyttää 59. Marilyn Manson-yhtyeen basistina toiminut Twiggy Ramirez, 55 vuotta. Sama ikäluokkaa myös suomalainen shakinpelaaja ja suomen mestari Joose Norre. Ja tämän listauksen nuori näyttää olevan tamperelainen kapellimestari, kosketinsoittaja ja musiikinopettaja Mikko Kangasjärvi, jonka muistamme muun muassa Yöyhtyöstä ja Aurinkosirkuksesta. Mikko Kangasjärvi tänään 54 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Moi, tässä Noimon. Oletpa sitten kotona tai tien päällä, sinä ja minä liikennevaloissa. Me kuunnellaan nyt radiomusaa.

Radiomusa soittaa aivan mahtavaa musiikkia. Sitä tulee Tampereella yötä päivää. Just semmoista musiikkia, mitä niinku haluaa ihminen kuunnella. Kun pohjoisesta ajelee tänne eteläänpäin, niin radiomusa selämmittää sydäntä ja mieltä. Aivan mahdottoman hyvää mieli tulee radiomusasta.

Radio Musan studiossa Teräväisen Penä ja sitten vuorossa hieman juhannusasiaa, nimittäin tänään vietetään juhannuspäivää ja Suomen lipun päivää on lauantai 20. kesäkuuta ja nimppareita viettää Into. Ja tämä on kyseessä suomalaisen suurimpia juhlapäiviä. Juhannus eli Mittumaari on keskikesäjuhla, johon kuuluvat huoneiden koristelu tuoreilla lehvillä ja sireenin kukilla sekä juhannuskokot, koivut, salot ja taijat. Ja kun tyynyn alle laittoi juhannusyönä neljättisen apilan, 9 hengellä sidotun kukkaseppeleen, virsikirjan tai kuparirahan, tai kääntää vasemman jalan sukkansa nurin, niin näkee unessa sen oikean. Ja tulevan sulhasen saattoi nähdä myös lähteestä, jos kurkisti sinne keskiyöllä alastomana. Jaa, miten mahtoi käydä. Ja jos aurinko juhannuspäivällä nousi selkeästi taivaalle, tuli hyvä vuosi ja sade puolestaan ennusti märkää, mutta muuten hyvää loppukesää. Ja tyyni juhannusyö lupaili hyvää puolukkasatoa ja tuulinen juhannusyö huonoa marjavuotta. No, nähtäväksi jää. Ja juhannusta on vietetty Johannes Kastajan syntymän muistopäivänä 300-luvun lopulta alkaen. Suomen kansanomaiset juhannustavat pohjautuvat kuitenkin lähinnä pakanuuden aikaisen tapaan viettää valon ja hedelmäisyyden juhlaa kesäpäivän seisauksen maissa. Ja Suomen lipun päivänä juhannusta on vietetty 1920-luvulta lähtien. Ja kirkon perimätiedon mukaan Johanneksen syntymäpäivä on vuoden kirjossa puoli vuotta Jeesuksen syntymä aiemmin. Ja juhannus olikin vuoteen 54 asti kiinteällä paikalla kesäkuun 24. päivä. Virallinen liputuspäivä on kyseessä. Liputus alkoi aattona kello 18 ja päättyy sitten juhannuspäivän iltana kello 21. Radio Musa toivottaa mitä parhainta juhannusta.

0: Moi, tässä Tiina Pettersson.
1: Ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Brasilian ilmeisesti suurin paikallinen viihdealan konserni, 30T, haluaa nousta kansainväliseksi tekijäksi. Se on alkanut kiinnittää kaartiinsa tunnettuja pop- ja rock-yhtyeitä, joita se sitten kaupittelee maailman turuille yksinoikeudella. 30E:n ensimmäisten isojen artistien joukosta löytyvät System of a Down ja Faith No More, joka on ollut täysin hissukseen vuodesta 2016 alkaen. Firma tuntuu erikoistuneen bändeihin, joiden on uskottu lopettaneen uransa.

Sitten katsotaan merkkipäivä kalenterista, mitä on tapahtunut kauan sitten 20. kesäkuuta. Studiossa on Teräväisen Pena. Prinsessa Victoria kruunattiin Britannian kuningattareksi vuonna 1837 ja hän hallitsi peräti 63 vuotta. Australialainen 30- ja 40-luvun leffahurmuri Errol Flynn syntyi 1909. Muistetaan muun muassa Merihaukka-elokuvasta ja Robin Hoodin seikkailusta. Bond-elokuvat Tohtori E ja Salainen agentti 007 Istanbulissa ohjannut Terence Young syntyi 1915. Kitaristi ja orkesterijohtaja Danny Cedrone syntyi 1920 ja soittaa solokitaraa Bill Haley ja Kometsien miljoonahitillä Rock Around the Clock. Hän kuoli vain 10. päivän mainitun session jälkeen, kun kaatui portaassa ja taittoi niskansa. Amerikan kitarataituri tuottaja Chet Atkins syntyi vuonna 1924. Toimi muun muassa Elvyksen, Everly Brothersin, Perry Como ja Don Gibsonin tuottajana ja teki kymmeniä omia albumeja ja soittaa lähes päivittäin myös radiomusassa. Oscar-palkintonäyttelijä Martin Landau syntyi vuonna 1928, oli mukana 60-luvun TV-sarjassa Mission Impossible ja elokuvassa Vaarallinen romanssi. Samaan aikaan toisella syntyi jazzmuusikko Eric Dolphy. Hän oli fonisti ja klarinetisti. Jenkkinäyttelijä Olympia Dukakis syntyi vuonna 1931 ja sai Oscar-elokuvasta Kuuhullut. Näyttelijä Dani Aiello, joka muistetaan elokuvista Kuuhullut ja Mafiaveljet sekä TV-sarjasta Della Ventura, hän syntyi vuonna 1933. Ja brittiläinen legendaarinen levytuottaja Mickey Most syntyi tasan 90 vuotta sitten. Hän oli 60- ja 70-lukujen keskeinen tuottajanimi, oma levymerkki oli RAK. Ja hänen tallissa on muassa Herman's Hermits, Animals, Mud, Susi Quattro ja Hot Chocolate. 70-luvun merkittävimpiä tuottajia tämä Mickey Most. Beach Boys-yhtyeen legenda, biisin tekijä Brian Wilson syntyi vuonna 1942. Ja tasan 80 vuotta sitten syntyi kapellimestari säveltäjä Antti Hyvärinen, joka tunnetuimpia sävellyksiä ovat muun muassa Veeruska, Rakkaus on hellyttä, Kerrasta poikki, Sain kauniin maan ja Hans kattooni, tuottelias kaveri. Ja sitten mennään kohti nykyaikaa. Bay City Rollsin Nestori eli vanhiaisen Alan Longmore syntyi vuonna 1948. Ja tämän muistaa jo moni, nimittäin vuonna 60 Floyd Patterson tyrmäsi ruotsalaisen Ingemar Johanssonin viidennessä erässä ja valtasi takaisin menettämänsä ammattinyrkkeilyn raskaan sarjan MM-tittelin. Vuonna 63 The Beatles perusti osakeyhtiön rahavirtojen käsittelemiseksi ja samaan aikaan avattiin kuuma linja Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain välillä. Ammattinyrkkeilyn maailmanmestari Muhammad Ali, entinen Cassius Clay, tuomittiin asepalveluksesta kieltäytymisen vuoksi vuonna 1967. Pari vuotta myöhemmin Newportin popfestivaalin tähtinä USA:ssa olivat muun muassa CCR ja Jimi Hendrix. Vuotta myöhemmin vuonna 1970 ilmestyi ja komeili lista ykkösenä USA:ssa The Beatlesien viimeinen single The Long and Winding Road. Diktaattori Juan Perón palasi Argentiinan valtaistuimelle vuonna 1973 ja oli ollut maanpaossa parikymmentä vuotta. Vuonna 1975 sai ensi-iltansa elokuva Tappa ja hai. Ja vuonna 1992 Virossa alkoi suuri valuutanvaihto. Neuvostoliiton ruplat vaihdettiin 3 päivän aikana nopeasti uusiin Viron kruunuihin. Ja sitten vuoteen 2000. Tuolloin kultaisella 60-luvulla hyvin esillä ollut tyttötrio Ronettes määrätiin saamaan tuottaja Phil Spectorilta jälkikorvauksena noin 2 miljoonaa euroa. Spector oli ominut tytölle kuuluvia rojalteja muun muassa hiteistä Be My Baby ja Baby I Love You. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2004 Paul McCartney teki uransa 3000 konserttiesitymisensä, vaikka ne oli Pietari. Keikoista yli 2500 tapahtui Beatlesia The Quarrymanin kanssa, joukossa Hampurin keikat ja kaikki muu. Wingsin kanssa keikkoja kertyi 140 ja sen jälkeenkin loput ovat kertyneet nimellä Paul McCartney ja ura on jatkunut todella pitkään. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
1: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa voisi.

Morjes. Tässä on Eskoroide. Hienoa, että Tampereella on Radio Musa, joka tarjoaa monipuolista viihdettä kaikille hyvän musiikin ystäville. Musiikki pitää muistot elävinä. Pidetään me Radio Musa päällä. Ja terveisiä kaikille.

Radiomusan viihdeuutisia. Kymmeniä maailmankuuluja artisteja ja platina-äänitteitä tuottanut Rick Rubin on tehnyt yllättävän aluevaltauksen. Hänen parrakas ja juro-olemuksensa on Polymarket-nimisen firman 15-sekuntisessa TV-mainoksessa, jota on esitetty jalkapallon MM-kisojen TV-lähetysten juottotauoilla USA:ssa. Polymarket on niin sanottu ennustemarkkinayhtiö, jollaiset edustavat bisnesten uusia tuulia. Puheena olevassa mainoksessa soi taustalla Kanye Westin biisi Runaway. Sekin aika outo valinta.

0: Radio Musa.
1: Tässä Pentti Oskari Kangas. Työssäni viihteen parissa olen ystävystynyt loistaviin taiteilijoihin. Yksi niistä on maailmankuulu Carling Family. He ihastuvat aikanaan herran kukkaroon ja nyt he haluavat tulla sinne uudelleen. Kaiken huipuksi he lupautuvat vetämään uskomattoman ohjelmansa laiturilla showta ja iloista swingia. Ja tämä kolmen polven perheorkesteri on valottanut maailmaa ja nyt meillä on tilaisuus nauttia heistä. Tapahtuma liittyy myös savusauna ja nuotiruokailu sekä halutessa yöpyminen vaikka linnun pöntössä. 6.7. se tapahtuu. Lisää herrankukkaro.fi.

Tervehdys kaikki radiomuusan kuuntelijat. Tässä Joona Jalkanen. Sattuneesta syystä minäkin olen Karitapion musiikin ystävä. Mukava kuulla, että radiomuusa soittaa Karitapion musaa joka päivä. Jotenka kertokaa kaverillekin radiomuusasta. Terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Saksassa vaikuttava Stefan Eiben on erikoistunut alibien järjestämiseen ja myymiseen. Hänellä on siitä pitkä kokemus ja asiakkaita kymmenissä eri maissa. Alibeja joka lähtöön, eikä vähiten kuuluisuuksille ja urheilijoille. Uudessa haastattelussa hän kertoo, että tavallisin syy alibin hankkimiselle ei ole niin sanottu perinteinen uskottomuus. Miehellä on netissä asiaa valaiseva sivusto, jolla käy melkoinen vilske kaikkina vuoden aikoina.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

Moi! Tässä on Jaanus Hanski. Radio Musa soittaa muistoja musiikkia. Lähes aina ajellessa huomaa, että hei, mähän muistan tämän biisin vuosien takaa. Radio Musaa kuunnellessa tulee aina hyvä fiilis.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Ruotsin kruununprinsessa Victorian puoliso prinssi Daniel on nostettu esille Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin varjosta toisena kuuluisena kuninkaallisena, jolle on suoritettu elimen siirto. Tapaukset ovat toki eri suuruusluokkaa. Prinssi Danielille tehtiin vuonna 2009 munuaissiirto, joka kesti noin 6 tuntia. Hän sai munuaisen omalta isältään Olle Westlingiltä. Operaatio suoritettiin yliopistollisessa Karoliiskan sairaalassa, joka sijaitsee Tukholmassa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moikka kaikille. Tässä on Otto Kanerva ja ilokseni totean, että Radio Musa levittää musiikin ilosanomaa ja elvyttää sinunkin musiikkimakusi. Muistellaan ja eletään hienoja hetkiä Radio Musan parissa.

Radiomusan viihdeuutisia. Popin prinsessa Sabrina Carpenterin ja hänen perheensä kotirauhaa Los Angelesissa useasti häirinnyt mieshenkilö on tuomittu peräti 5 vuoden mittaiseen lähestymiskieltoon. Hän ei saa mennä 100 metriä lähemmäksi eikä muutenkaan kiusata Carpenteria ja tämän sukulaisia. Oikeudenkäynnissä kävi selväksi, että Miekkonen oli 20 kertaa tullut naapurin pihan kautta Carpenterin ovelle ja yrittänyt taloon sisälle. Hän oli myös puhunut sekavia ja pelottanut uhrejaan. Häkki heiluu, jos mies jatkaa samaan tyyliin.

Kuosma ja Sakarita, terve. On se hienoa, että on tällainen radiomusa 100,5 megahertsiä, koska täällä soi hyvä musiikki, mikä on ihmisille kaikkein tärkeintä.

Koko 60-luvun kansas kuljin. Joka paikassa mä sua suutelin.

0: Radio Musa.
1: Moro nääs, Riku tässä. Rikumotori järjestää Royal Enfield Prätkille koajatilaisuuden tiistaina 23.6. Hiedanrannassa kello 11-19. Tervetuloa kaikki pärinäpojat ja tytöt.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta.

Radiomusan viihdeuutisia. Elokuvakausi 2026-2027 tuo tullessaan ainakin pari menneiltä vuosilta tuttua huumoribrändiä. Niistä ensimmäisenä on vuorossa uusin Jackass-leffa, jossa Knoxville ja kumppanit taas kerran vaarantavat oman terveytensä. Ilmeisesti 2027 saadaan esitykseen Austin Powers 4. Brändin tähti Mike Myers viittasi tähän suuntaan äskeisessä TV-esiintymisessään. Aiemmat kolme tulivat kaudella 1997-2002 ja menestyivät ihan kivasti. Silloisista tähdistä muutama on ehtinyt kuollakin, nimittäin Robert Wagner ja Verne Minimi Troyer.

0: Radio Musa.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.

0: Radio Musa.
1: Tässä Pentti Oskari Kangas. Työssäni viihteen parissa olen ystävystynyt loistaviin taiteilijoihin. Yksi niistä on maailmankuulu Carling Family. He ihastuvat aikanaan herran kukkaroon ja nyt he haluavat tulla sinne uudelleen. Kaiken huipuksi he lupautuvat vetämään uskomattoman ohjelmansa laiturilla showta ja ilosta swingia. Ja tämä kolmen polven perheorkesteri on valoittanut maailmaa ja nyt meillä on tilaisuus nauttia heistä. Tapahtuma liittyy myös savusauna ja nuotiruokailu sekä halutessa yöpyminen vaikka linnun pöntössä. 6.7. se tapahtuu. Lisää herrankukkaro.fi.

No hei, tässä on Ola Tuominen. Tätä kanavaa voit kuunnella koko päivän, koko illan ja koko yön. Tää on Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Maailman varakkaimpiin ihmisiin kuuluva Jeff Bezosin nykyinen puoliso, 56-vuotias Lauren Sanchez, myöntää, että kärsi teini-ikäisenä ja vielä aikuisenakin lysleksia-nimisestä sairaudesta, joka vaikeuttaa lukemista ja puhumista. Siitä huolimatta minulla oli sisua ryhtyä TV:n uutisankkuriksi. Jos tein lukemisvirheen, niin tapasin todeta oops tai hieman naurahtaa. Katsojista se saattoi tuntua kiusalliselta ja kyllä minustakin, toteaa Sanchez uudessa Fox News-haastattelussa.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

0: Radio Musa.
1: Moro nääs, Riku tässä. Riku Motori järjestää Royal Enfield Prätkille koajatilaisuuden tiistaina 23.6. Hiedan rannassa kello 11-19. Tervetuloa kaikki pärinäpojat ja tytöt.

0: Mieti minne tai edes mihin maahan rahasi menevät. Suosi paikallisia.
1: Kuski aja minut kaupunkiin, aja minut.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on
0: Radio Musaa.

0: kaikista unta.
1: Radio Musa.
2: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Morjens, tässä Matti Sekari Pekkaniskan poista. Minusta tuli radion kuuntelija pienenä poikana, kun kuulin aikamiesten iltatuulen viestin radiosta. Silloin rekisteröin radion ensimmäisen kerran.

0: Et moi, je rentre.
1: Moi, tässä on Kurre. Liikun työasioissa ympäri maata, ja aina kun mä oon näissä maisemissa, mä kuuntelen, mitä meille soittaa. Radio Musa.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisin Radio Musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

Tarina Pusu ja osuuskaupasta. Olin noin 5-vuotias. Kotimme vieressä Uudessakaupungissa kulki kapea, matala halluoja, joka virtasi Ruokolajärvestä kaupunkilahteen. Siihen aikaan sitä kutsuttiin jostakin syystä Paskalahdeksi. Nimi oli aikanaan oikein kartassakin. Keväisin hauet nousivat merestä kutemaan halluoja pitkin Ruokolajärveen, ja kevätkauden harrastuksemme oli hyönteishaavilla kalastaminen. Siis ihan oikein, hyönteishaavilla, ojasta kalastaminen. Oli oltava maltillinen, sillä jos yritti haavilla pyydystä liian isoa tappajahaukea, se oli haavin menoa. Toisella puolella halluoja oli kauppakunta Kalanin myymälä. Eräänä päivänä kotiimme tuli yllätysvieraita ja äiti pyysi minua hakemaan kaupasta 2 pusua. Pusu oli silloin ja on vieläkin vaalea kahvipulla, joka on leivottu 2 kerroin siten, että ulkomuoto muistuttaa yhdessä olevia huulia. Siitä nimi Pusu. Minua kiusattiin vielä silloin, harmi kun ei enää pusu huulistani. Äiti, en minä kehtaa sanoa kaupantärille, että 2 pusua valitin. Totta kai kehtaa, että äiti rohkaisi. Pullan nimi on Pusu, eikä siinä mitään ihmettelemistä. Kauppa nyt vaan nopeasti, vierat ovat juuri tulossa. Seison kaupan jonossa vapisten ja hikollen. Jännitin aivan kauheasti, kunnes tuli vuoroni. Olin paniikissa. 2 pusua. Miten ikinä kehtaisin sen sanoa? Huudan lähes hysteerisenä niin, että kaikki kaupassa olijat kuulevat. Täti, haluaisin 2 tissiä.

Radio Musa, rockerollin etulinjassa ja pidentää teini-ikää aivan varmasti. Täällä A.P. Niemi, Sherwood Tigers.

Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Oikein hyvää kesäistä lauantai-iltaa, hyvät ihmiset, ja tervetuloa Radiomusan lauantai-tansseihin. Studiossa on Teräväisen pelaaja. Tanssilla aluksi soitetaan keskikesän hittikimara, jossa käytetään jälleen osvitana tätä Suomi-tanssilistaa. Nyt tulee siis monipuolista musiikkia tanssilla aluksi, eli matot sivuun ja verryttelemään. Illan mittaan kannattaa myös lähteä lavatansseihin, joiden kulta-aika on juuri nyt. Ilta kannattaa vetää loppuun saakka, joka on myös Jenna Westin uuden kantrahtavan kappaleen nimi. Sävellys Jenna Westerlund, Leevi Toponen ja Viivi Käiväräinen, joka on tehnyt myös kappaleen sanat. Sovituksen tekevät Petri Somer ja Leevi Toponen. Taustalaulussa tässä on Niina Tapio. Ja tuotanto on Kurt Westerlund ja Petri Somerin käsiala. Tässä uusi tulokas tuolla listalla, numero 30, Jenna West, loppuun saakka.

Siinä kuultiin hienoa Suomi Kantria, sävelsanat Suonna Kononen, Huojuva Lato-yhtyeen keulamies. Yhtyeen vieraava solisti on TV-stäkin tuttu juontaja, tangokuningatar Jenna Bogeberg. Karjalan kesäyössä Huojuva Lato-asialla Jenna Bogeberg vierailee. Suomenruotsalainen Gunst Rosor laajesi ohjelmistaan suomenkielisen suuntaan ja keikkamäärät lisääntyivät huomattavasti. Samaa reseptiä hän käytti aikanaan Charles Blugman. Gunst Rosor -yhtyön laulusolisti on radiotoimittajanakin tuttu Herman Haagnes, joka myös soittaa saksofonia ja komppikitaraa. Kosketus jää viipymään kappaleen sävelsivät ja sovittivat Kjell Lulax, Tom Kjellström ja Gunst Rosor. Sanattiin Lasse Wikman, siis sama mies, joka on sanottanut Charles Blugmanin hitit. Tässä Gunst Rosor, kosketus jää viipymään.

Sehän kuulosti varsin tutulta, nimittäin Laila Kinnusen ensilevytys Lazzarella tuotiin nykyaikaan, eli kappaleessa on uusi tausta, mutta laulaja on kuitenkin alkuperäinen. Ainakin tanssilistalaatijat hyväksyvät tuo ratkaisu ja kappale nousi tanssilistalle. Sävellä sanat Domenico Modugno ja Riccardo Bazzaglia. Suomalaiset sanat teki Sauvo Puhtila alias Saukki ja sovituksen Aapo Iivari. Sitten vuorossa suuri suomenkielinen powerballadi Vielä tuut ikävöimään. Se ammentaa voimansa amerikkalaisten slovarien perinteestä. Lahtelainen Lipa Liukkonen ja Laitakadun kulkijat panostaa sekä musiikkiin että musiikkivideoihin, joita voi käydä katsomassa YouTubesta. Tässä siis Vielä tuut ikävöimään, Lipa Liukkonen ja Laitakadun kulkijat.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereen.

Äänessä oli hämeenlinnalainen pitkälinjan biismuusikko Pekka Tiilikainen, joka on varsin omavarainen biisintekijä, mutta tällä kertaa kuultiin Raimo Mattilan tekemä biisi Pitkä katse, jonka sovitti studioorkesterijohtaja Janne Saksa. Sitten suomenkielisen latinopovin lähettiläs Vili Mustalampi, joka yhdistää musiikissaan suomalaisia tarinoita ja Karibian rytmejä. Suomeksi laulutussa hänen kappaleessaan kuuluu niin salsan, bachatan, rumpan kuin merengengin tarttuvat tahdit. Ja Vilin viisimiehinen bändi on uudella Palaa Havannaa-levyllä vahvistettu isoksi salsa-orkesteriksi ja jälkeen on komiaa. Levyn fokusraidaksi eli nimiraidaksi on valittu Hekuma. Hunajainen bachata-kappale kertoo sallitun ja kielletyn rajapintoja kutkuttelevan tarinan. Vili Mustalampi esiintyy muuten torstaina 16. heinäkuuta Laikun lavalla Tampereella. Tämän kappale ovat säveltäneet ja sanottaneet Vili Mustalampi ja Janne Halonen ja soituksen teki Ricardo Padilla. Tässä tulee Vili Mustalampi, Hekuma. Kun

Tätä viihteen veteraaniosastoa edusti tässä Arja Havakka. Foxi kantaa on Toivo Kärjen aiemmin julkaisematon sävellys, jonka sanoitti Tuija Rantalainen ja sovitti Kimmo Klemettinen. Ja levyn tuottaja on itsekin laulaja, nimittäin Pauli Haapalainen. Sitten vuorossa uusi sovitus kappaleesta Sinut haluan vain, jonka alun perin lauloivat suomeksi Kirka ja Anna Bavitsin. Monet muistavat myös TV:ssä nähdyn hauskan Aku ja Ines-version, jossa esiintyivät Ritva Valkama ja Pentti Siimes. Se muuten löytyy edelleen YouTubesta. No, suomalaisena teki Pertti Reponen ja alkuperäiset sävelijäsanat olivat John Farrarin käsialaa. Studiovelhona tässäkin Kimmo Klemettinen, jonka vastuulla on sovitus, äänitys, miksaus ja masterointi, ja kappaleeseen on saatu aivan uutta tunnelmaa pohjoisen tiimin yhteistyönä. Tässä Elina ja Marko Haapaniemi, Sinut haluan vain.

Siinä kuulimme Topi Kärkeä jo toista kertaa tämän ohjelman kestäessä, nimittäin tamperilainen tangokuningatar Kaija Pohjola lauloi Viesti kappale, johon sanat teki Laura Takala ja sovituksen Janne Saksa. Kuuntelet kesähitti Kimaraa lauantaitanssien aluksi Radio Musasta, studiossa on Teräväisen Pena. Ja tällä seuraavalla Visa Luuttisen tekemällä jatsattavalla kappaleella vierailee myös toinen kova jazz- ja swing-musiikin mestari Antti Sarpila. Visa ja valoilmiö, mukana Antti Sarpila, Tein mä niin, tein mä näin.

raahelainen laulaja, sarjan tulkitsi laulaja legenda Julie Londonin tunnetuksi tekemän Arthur Hamiltonin kappaleen Cry Me a River, joka kääntyy suomeksi Saukin sanoin Joet tulvimaan itke. Ensi esitys ilmestyi suomeksi 70 vuotta sitten Harmony Sistersin Maire Ojosen laulamana, ja sovituksen tähän on tehnyt Janne Hyöty. Sitten vuorossa kansainväliseksi viisalaulajaksi profiloitunut Kurre alias Kurt Westerlund omalla sävellyksillään Uusi päivä nousee taas, johon sanat riimitteli Jarkko Niiranen. Sovitus ja tuotanto on Petri Somerin. Ja kappaleen musiikkivideo muuten kuvattiin Las Vegasissa autiomaa olosuhteessa ja Kurre myöntää pelänneensä korkeilla vuorilla. Hän valottaa myös biisin sanomaa. Tarina kertoo siitä, että joskus on huonot ajat, mutta halutaan mennä parempaan. On uskoa siihen, että uusi päivä nousee taas. Se liittyy rakkauteen ja siihen, että ei koskaan saa luovuttaa. Tässä Kurre, uusi päivä nousee taas.

laulamassa oli jo toista kertaa tässä ohjelmassa Visa Luttinen, joka on tehnyt jo pitkän uran ja löytänyt oikean vaihteen vauhdittaakseen musiikkiuransa. Lyhyenä sisällä tuolle tanssilistalle nousi jo kolmas Visan biisi Aurinkovoimalla, joka itse asiassa on päivitetty versio muutaman vuoden takaisesta kesähitistä. Sovitus ja tuotanto tällä kertaa Lauri Hämäläinen. Ja sitten lähestytäänkin tämän tanssiohjelman puoliväliä. Pitkästä aikaa saatiin uutta musiikkia Kätkät Duolta, jonka Virpi Kätkä opiskelee parhaillaan teologian maisteriksi ja tähtää papiksi. Virpi on myös osasäveltäjä Hausmyllyn Juha Avokedon säveltämässä uudessa teoksessa Tuhat merkitystä. Siinä yhdistetään ysäridiskoa ja arvopohjaista sanomaa, jonka muoto oli gospelpiirien superlahjakkuus Tommi Kalenius Virpin antamiin aineksiin. Ja soundimaailmasta vastaa monesta Kätkät-hitistä tuttu Antti Turpeinen. Siis Tuhat merkitystä, sävellys Juha Avoketo ja Virpi Kätkä, sanat Tommi Kalenius ja sovitus Antti Turpeinen. Ja äänessä on siis Kätkät Tuhat merkitystä.

Näin on saavuttu lauantai-tanssiin ja kesähitti Kimaran toiselle tunnille. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Tangokuningas Teemu Roivainen on uudella viimeistä päivää singlellään yhteistyössä aisaparinsa Leevi Laurin kanssa ja tuottaja Väinö Valleniuksen kanssa. Tämä ahkerasti keikkailva Teemu Roivainen täyttää näinä aikoina 40 vuotta tangomarkkinoille aikaa. Ja nyt mennään kyläbaarien tunnelmaan. Vuorossa viimeistä päivää Teemu Roivainen.

0: No mitä Matti tykkää tästä tällä hetkellä olevasta listasta?
1: On ollut ihan jännittävä, mielenkiintoinen ja homma sen kuvaan tiivistyy, nimittäin mennään kohti kärkeä koko ajan.

Pitkäaikainen tanssilistan hitti My Love on Matin ja Tepon ja Ruohosten klaanin käsiala. Matti sävelsi, laulun tekstin teki Teppo Ruohonen ja hänen poikansa Santeri. Tepon toinen poika Oskari puolestaan vastasi kappaleen sovituksesta, tuotannosta ja miksauksesta. Yli 30 viikkoa tanssilistalla muuten tuo kappale. Sitten vuorossa varsin erikoinen yhdistelmä, kun äänessä on nykypoppia laulamassa lady, jonka monet muistavat 70-luvulta muun muassa kappaleista Apinamies, Waterloo ja Fantasia. No Fantasia on kappale vuodelta 1983, edusti Suomen Euro... Fantasia. No Fantasia on kappale vuodelta 1983, edusti Suomen Euroviisuja silloin.

Siinähän oli sananmukaisesti kipinä. Kolmatta kertaa äänessä oli tässä olemassa tangofinaalissakin tunnettu Visa Luttinen, jonka monet tietävät myös bilebändi Gepardin keulamiehenä. No, Visa- ja valoilmiöorkesterissa soittaa Gepardin lisäksi yölinnusta tuttu Mikko Taipale, joka ei ole tietävästi sukua Reiju Taipaleelle, ja ryhmästä löytyy myös basisti Pasi Kallio, joka puolestaan on edesmenneen laulaja Reiju Kallion poika ja soitti aikanaan myös tangokuningas Sauli Lehtosen yhtyeessä. Sitten väännetään rautalangasta Myrskyluodon Maija. Asialla Suomen ensimmäinen levymenestykseen yltänyt rautalankayhtiö The Sounds, jonka Emma mullisti suomalaisen popmusiikin vuonna 1963. Ja The Soundsin alkuperäisessä senistä bändissä soittaa edelleen basisti Peter Ekman. Tässä The Sounds, Myrskyluodon Maija.

Tämähän oli ylistys pitkälle parisuhteelle. Asialla jo lähes 50 vuotta toiminut S-yhtye laulusoistena alkuperäisessä sen aina tyylikäs Lare Siltala. Kappaleen sävelsi ja sovitti Petri Kokko ja sanat teki monitoimimies Kari Tyni. Hyvä, paras, parempi oli tämä kappale nimeltään. Ja lauluvuoron pääsee sitten seuraavana tanssipaikkoin ehkäpä suosituin naislauleja tangokuningatar Saija Tuupanen, jonka uuden hitin on säveltänyt tamperelaistunut Jukka Karppinen ja tekstin teki Tero Ylisirkkä ja sovituksen Erkki Koivisto. Ja tämähän on kuluvan kesän yksi iso hitti. Saija Tuupanen, ei sitku, vaan sitten kun.

On aihetta juhlaan asialla Mikko Mäkeläinen, joka on juhlannut 25 vuotta laulajana, muusikkona ja musiikin tekijänä. Hän sävelsi tuon kappaleen itse ja sanat syntyivät Annika Aakula ja Tiina Heikan yhteistyönä. Sovittamassa Mikon lisäksi hänen yhtyönsä Myrsky Lyhty. Tämä täyttää kohta vuoden päivät. Tämä kappale siirtyy klassikohittien joukkoon tuolla tanssilistalla. Sitten vuorossa tämän tanssikesän todellinen yllättäjä, joka on toki ollut julkisuudessa paljon muilla kuin musiikillisilla ansioilla. Ja tämähän johtuu suurilta osin tietysti Dannystä, jonka kanssa Helmi on liikkunut jo pitkään. No, tekee Helmi miltei mitä vain, niin se jakaa mielipiteitä. Mennäänpä sitten musiikkiin. Yhteinen sydän on kesäinen ja energinen biisi, jossa yhdistyvät tarttuva melodia, vahva rytmi ja hyväntuulinen tunnelma. Sävellys Petri Kokko ja Riku Rantanen, joka teki sanat, ja sovituksen teki Petri Kokko. Tässä Helmi, Yhteinen sydän.

Siinä oli jälleen äänessä Mikko Mäkelän, jonka laulama Rikas poikamies, sekin on hyvän tuulista, rytmikästä ja tanssittavaa musiikkia, mukavalla huumorilla varustettu tarina. Ja vaikka poikamiehen elämästä laulaakin, niin tämä Mikko on tukevasti naimisissa ja kolmen tyttären isä. Sanotus tälläkin kertaa Annika Aakkula ja Tiina Heikka, ja sävellyspuolelle vastasi Mikko Mäkelän itse, Rikas poikamies. Laulaja Kake Randelin on tämän ajan ykkösnimiä ja uutta hittiä odotettiin kuin kuuta nousevaa. Erinomaiset sanat riimitteli Jyri Ekholm, jonka kanssa sävellyksen rustasivat Mio Tesman, Aki Enqvist, Harri Pekkarinen ja Mika Katila. Sovituksen teki Aki Enqvist ja vuorossa siis suomalainen supertähti Mänty Harjulta. Oman kylän mies Kake Randelin.

Laulaja Benjamin Andrew tuli tangolaulukilpailun finalisti vuosina 2015 ja 2016, jolloin hän oli yleisön suosikki tango kuninkaaksi. Siinä kuultiin Benkun ensimmäinen oma biisi Aikuisten leikkejä, jonka on tuottanut ja sovittanut Iiro Grönroos. Modernia Eurodance-soundia ja tarttuvaa melodia. Sitten vuorossa tangokuningas Tommi Soidimäki, joka levytti viime vuosikymmenellä yhden kaikkien aikojen kovimmista bile- ja tanssibiiseistä eli Saunarallin. No, hänen uutuskappaleensa Tanhuttaa, se on suoranaista jatkoa tuolle Saunarallille. Tyyliä voisi ehkä kuvata saksalaisen slagerin humppapopiksi. Tämä tarttuu ja tanssittaa ja sehän meni ensi yrittämällä suoraan tanssilista vitoseksi ja sen jälkeen kolmoseksi. Sävel ja sanat Anton Ruusunen, sävelyspuolella mukana myös Toivo Helberi ja Kalle Löytönoja. Tommi Soidinmäki Tanhuttaa.

Sehän olen minä kappaleen lauloi Alvari Tuihitorvi yhtyeen alkuperäisen sen laulaa lauluntekijä Seppo Tammilehto. Sehän oli kappale nimeltään Sehän olen minä. Tämän Tenhauman slovarin sovitti studioveho Petri Kokko, joka loihti kappaleeseen hieman poikkeukselliset taustat. Ja sitten mennään kohta tanssilistan ykköseen, mutta sitä ennen kerrottakoon tanssilistalta viime aikoina pudonneet kappaleet. Ensinnäkin klassikohittien kategoriaan nostettiin Komiat ja Yksi rakkaustarina sekä Sami Saaren ja Jazzpoikien Tähtipölyä, jolla tuli vuosi täyteen listalla. Ja äskettäin putosivat listalta Ami Asmelunilla olema Omenapuuni, pääesiintyjien Syytän itseäni ja Anton Häkkisen Nuoruuden tie. Ja jos katsotaan tilastoja, niin tanssilistan kingi on kolmen kappaleen voimalla Visa ja Valoilmiö, ja kolmen kappaleen teossa ollut myös studiovelho Petri Kokko. No, lista ykkönen on pitänyt pintansa viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, ja voi vaan miettiä, miten Komiat olisi menestynyt tällä Lululai-kappaleella Euroviisufinaalissa. Kappaleen takaa löytyvät Komiat, Sampo Haapanimi ja Joni Rahkola. Ja tämä on joka tapauksessa vuoden suuri juttu tanssittavan iskelmän musiikin saralla ja tahdittaa tätä mahtavaa tanssikesää. Ja me tapaamme jälleen huomenna merkkipäiväkalenteriin ja Radio Top 20 listan merkeissä. Teräväisempänä kiittää ja kumartaa sekä toivottaa mukavaa illanjatkoa hyvän musiikin ja radiomusan seurassa. Tanssilistan ykkönen on Komiat Lululai.

0: Romake tässä, terve. Availen radiota aika usein, autossa melkein aina, starttia painessani ja kyllä tulee hyvälle mielelle kuunnessaan hyvää musiikkia.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock, 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Morjens, tässä on Honkasi Jarkko Rovaniemeltä. Radio Musa soittaa sinun mielimusiikkiasi. Sinä et muuten välttämättä tiennyt, että sitä on olemassa.

Moi kaikki pirkanmaalaiset, tässä Jonna Ortju. Nyt kaikki muistakaa, että kun radion aukaisee, niin se tuo vaan pelkkää iloa sydämeen. Varsinkin kun päällä on radiomusa.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

Hei, korisevan arja tässä. Minäpä kerron, että Radio Musa soittaa kaikkien aikojen rakastetuimpia lauluja ehdottomasti.

Ihanaa, kiva täällä Pirkko Mannola. Moikka. Kiva, että Radio Musa soittaa meille senioreille kivaa ja hyvää musiikkia. Kiitos siitä, että joskus saan olla siellä kanavilla.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa sunnuntaita Radio Musan studiolta, toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 21. päivä kesäkuuta nimipäivänsä viettävät Ahti ja Ahto. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita ja tänään on myös kesäpäivän seisaus. Radio Musa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 -listaa soitellaan Teräväisen Penan seurassa kello 16 alkaen. Paluumuuttaja ja Paavo tavataan jälleen kello 18 jälkeen. Äänessä Ilkka Kymäläinen, eikä se Paavo pääse juurikaan ääneen. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupee nykyään olemaan.

Minna Oratassa, moi! Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Radio Musa, rockerollin etulinjassa ja pidentää teini-ikää aivan varmasti. Täällä A.P. Niemi, Sherwood Tigers.

0: musasta pyörimään. Ole hyvä.
1: Moi, tässä on Diandra. Radiomusa soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.
0: Hyvä, se on siinä.
1: Se meni siinä. Hyvä.

Morjens! Tiasi Jarkko tässä. Semmosta vaan läksi sanomaan, että aamulla kun korvat vinkuu, niin heti se helpottaa, kun avaa radio musa. Kuuntele sinäkin.